אז עלה when I can I bring the phone it's a my panty זה נמח הימנים אמנים רצים לבוא מה זה כן הייתי ווז עלה when I can